0: točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
2: Mi vam želimo radio jutro.

0: Ma c'è una Matija Lepe canzone bira ovako rano ujutro ove subote. Matija Zanuškar, naša glazbena urednica, već nas je odvela i na Lungomare, a sigurno, ja sam uvjerena da već neko šeće Lungomare, ako ne zbog sebe, onda bar zbog svog četveronožnog ljubimca. Pa prije svega pozdravljamo sve vas koji ste već aktivni zbog tih naših najdražih čupavih stvorenja.
1: Ode zgoru malo blid.
0: Da, dobro jutro i principese. Jel se budite u zvuk poljubaca ili možda u zvuk hrkanja vaše one lošije polovice? Ja, čamuž već pili drva za zimu u onom ležećem položaju. Sada dok sam dolazila tu na radio kroz Dolac ulicu, kako su poneštere sad otvorene, čuje se jedan pili, cijela ulica odzvanja i mislim si ja, blago se njegovoj ženi.
1: Mojega si srca zela i kaj ću.
0: Ma ona ga je sigurno do sad već zamijenila. Ona je muža koji hrče mijenjala sigurno za dva prpošna muškarca koji uzdišu. Mača još uvijek ima takvih koji uzdišu, onako prpošno. Ma nateća, sve to tako lepo počme, ono, ko šampanjac, a fini na kamilici. Prvo bi vam uzdisao, ali vrlo brzo bi pitao i da mu čagod skuhate, aš je lačan.
1: Jelen, pako šuta.
0: Kako su Fata i prijateljica razgovarala i kaže Fatina frendica: hej Fato, ajmo si pronaći neke dečke. A kaže Fata: ma znaš, može, može, ali bolje da si nađemo neke uženjene dečke, njima ne moramo kuhat. Ma kako ovo kuhanje, pa danas je subota, ki je vidjel kuhat još po ovoj vrućini, bit će toplo danas, već je toplo, a mi... Imamo priziv savjesti na sve aktivnosti u kuhinji i na sve aktivnosti koje iziskuju trošenje energije. I one električne, ali i one tjelesne. Tako da vam ove subote želim da ništa, jedno velo ništa, bude jedino što ćete raditi.
1: Mojega si srca zela i kaj ću.
0: Barem jedan dan u tjednu da ništa ne morate, jer namorat ćete se već u onim radnim tjednima pred nama.

Pa pozdravljamo i sve vas koji ipak danas ne možete izbjeći stres na poslu, jer evo, radna vam je subota, možda ste već na poslu, možda već idete na posao, a kako ono kažu, da biste izbjegli stres na poslu, važno je ne pojaviti se na poslu. Je da ste to ranije znali, a vi ste već na poslu, stigli ste na svoje radno mjesto, aktivni ste, dežurni, ali dobro, uvijek ima i onih sretnijih od nas i vas radno aktivnih u ovu ranu subotnju uru, ima onih koji su na godišnjem odmoru ili već kreću u ranu zoru na tu lokaciju koju će u potpunosti ostvariti i osjetiti na svojoj koži godišnji odmor. No dobro, ipak ima nekih benefita od toga što mi delamo, a oni se odmaraju. Mi zarađujemo, a oni troše. A u 6 sati i 15 minuta mi ćemo vas sad pustiti još malo da počinete uz dobru muziku, a onda uskoro ćemo se ukopčati u Hrvatski autoklub da čujemo što se događa na našim cestama, jeste li dobri za volanom. Ako niste dobri za volanom, budite barem oprezni i samo pomalo i sretan put. Opet ne morate baš ni previše pomalo, ali u svakom slučaju budite oprezni. Za sad nema nekih većih problema na našim cestama, teplo je već ovako rano ujutro, ča da vam kažem. Rit pod ventilator. Sad ću pit, danas neću niš skupit, ča mi moreš, odi vrit, ča je već osam.

0: Je li kava skuhana, je li poljubac za dobro jutro već pao ovako rano u 6:34 minute? Ili ništa od toga. A iako ste još uvijek nakon 100 godina i dalje u braku, nema više ništa od onih nekadašnjih obećanja. Dečki, sjećate se kako ste nekad bili u onoj dilemi da li oženiti djevojku koja bi napravila sve za vas ili onu koja bi napravila sve s vama? Bila je takva, sve bi za vas i sve bi s vama, ali vi dečki ste uspjeli postići pravu čaroliju. Znate onu, kako divne cure napraviti rošpiju? Pa u ženije. Ne, danas su moderni dečki, oni se više ne žene. Kako je ona jedan i to je pjevao na vjenčanju. Na vjenčanju je frajer uzeo mikrofon, popio je onu tri čašice previše, tri bočice previše i zelio mikrofon i pjevao je što će meni vjenčanje i žena kad sa tuđom živim bez problema. Pazi, frajer je stvarno hrabar, na jednom bio je gost na vjenčanju i to je pjevao. Mi nećemo tražiti danas probleme, jer problemi već i ovako i onako sami od sebe nas pronađu, ali zapravo mogli smo na 210777 jedan problemčić, a, ili rješenje problema sad pronaći, utipnuti, utipkati. Jesi ga kliknuo, Deni? Jesi? Deni Gulija za tonskim je pultom, ako slučajno nisam to do sad spomenula. Dobro jutro!
1: Kako smo najprvo?
0: O, grobnik iz Koli.
1: Dobro, lipota moja.
0: Dobro jutro, kako ste?
1: Nekad ti, da, jutro je jutro.
0: A čekajte malo, vi ste ovaj, ono, zovete s grobnika, ko je ono dio grobnika?
1: Izvor rečine.
0: Izvor rečine.
1: Najljepi del na grobištine.
0: Voli rečinu kad teče i odojka ki se peče.
1: Ja mići rečinu.
0: Molim, i dičinu.
1: Voli rečinu i mići u dičinu.
0: A da, ne, uglavnom dečki vole delat dečinu najviše.
1: Jednom je problem što ne moram dicu delat.
0: A dobro, bilo je danas za to. Čas ste delali, ste delali, je tako?
1: A što napravio, čas sam mislio.
0: A znate ča, a sad povedate o tome, a?
1: I malo
0: nadodate.
1: Znate kako je da moj stari sused u Žadeđu, koliko čas sam sad ja. Prvo za vrijeme Jugoslavije niste mogli nabaviti onu golotinju, znate, pa se je vatrstičko odilo.
0: Aha.
1: I govori on meni, daj mali, ti reš motorom vatrstič, možeš mi jednu golotinju nabaviti, moram ča. Onda se je dalo kupio vatrstvo i donese ja njemu, a oni su imeli veli stolaš, je bilo njih puno dice koji znate. I on je to rastrvi, a žena mu šta znuku, on ina dojde i on gleda te gole ženske, a žena mu govori, to me, ča to gledaš? Neka gledam kad ne delam.
0: Znači, govorite, u Trst ste morali poći po golotinju i po jogurt, pa nije bilo jogurta,
1: istina,
0: kako
1: živa,
0: je vaša najistina.
1: Najpopularnija grobnišnica. A čuo ono se za stole draka.
0: Da.
1: A meni je bi sad 55, 21. 11.
0: A dobro, sad, čekajte.
1: Pa bilo malo braka i straha i tako.
0: Čas ste rekli 55?
1: 55.
0: Dobro, će bi kakova fešta.
1: A, ne, strpiš sam.
0: Ne, mi pitamo ako će biti kakova fešta.
1: Čak i more priko mene prođe, to priko brade.
0: Preživjeli ste 55 godina, ja vam želim, šta da vam poželim, bar još tri puta toliko.
1: Da se rastane.
0: Ako niste do sad, nemojte više.
1: Ne, da malo živi na miru.
0: Da, a čujte, kada je sad bolja polovica?
1: Leži lipo, kada je popila. Kafe je popila, rakiju neki, a šta je nevajata kad popije.
0: A, ne, to je za imunitet i za cirkulaciju.
1: Preko

0: 21.11.
1: 21.11. Crnovica 30, da. Je tako?
0: Da, evo, i 35 donesite.
1: Ma nego ča ćemo razvući harmoniku sve do Slovenije. Tijetnika.
0: Ma to ne, kako je to Slovenije, to ne niš.
1: Tako je, da. Bez harmonika.
0: Znate sad, mi je, ne tuži babu, nego bi je ovako rekao. Sad smo mi postali Japanci, znate.
1: Ozbiljno.
0: Ja na Grobniku.
1: Čagrobničani postali ste Japanci.
0: Sad smo Japanci.
1: O, da zašto?
0: Naše ceste se zovu Samo Jama.
1: Samo Jama na Grobniku, ha?
0: Nema do jamne, škuje do škuje.
1: A morat će da i grobničani stvari u svoje ruke uzeti.
0: Da načelnik ima 3.500 eura plaću.
1: Ali on se muči i žrtvuje oženi, za vas.
0: Ne znam ste čuli. Oženi se, krstije se pri četiri berma.
1: Sve u jedan dan.
0: Kako je to napredan čovjek?
1: To vam je AI danas, umjetna inteligencija mu je omogućila.
0: Mi smo vraži na grobniku, da, moramo sve napraviti.
1: Sve u jedan
0: dan. Mi od aviona moramo napraviti muhu.
1: Ali on je ipak načelnik, nemojte tako.
0: Je, pa dobro, neka mu bude.
1: Svaka čast, samo nek mu sve bude najbolje i svim vama grobničanima jako vas volim i stojite mi dobro i čujemo se. Lepi moj, lep vikend. Ćao, bok, bok.
0: Kime vole, kime ne vole.
1: Tako je, a takovih vjerojatno ni nema. Poveda on sad još dalje, je tako? Ajmo muzika, trubači, svirači, glasnije i brže.

0: nakon Saint-Tropea, Manhattana i Grobnika, stižete nam i vi. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Čaj to Kukuljanovo,
1: ma,
0: centar
1: kuku.
0: Svijeta.
1: Evo vi kako znate, svaka čast, evo Kukuljanovo, već od pet tur nas više radi u Riku.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: Samo ne znamo kojeg dana od pet ujutro.
1: Ma,
0: ča delate, ča ne morate spat?
1: Ma ne morem spat, sama spim, ča ću reći. Moj muž, evo, moj bračni prijatelj.
0: Kako lepo se to reče, bračni. Deni, jesi ti bračni prijatelj?
1: Ja sam i bračni prijatelj. On spiva druge postoje.
0: Jako mi se sviđa ta definicija.
1: Tako, ja bih samo rekla, evo, mi smo skupa 59 leta.
0: A, znači malo više od ovog Grobničana.
1: Pa sad ću ovako reći. Sad smo i prijatelji na druge. Ali mu ja sad, bez obzira na to, mi, prijatelji su prijatelji, čestitam rođendan, svi mu je 22. 81. leto.
0: 81. leto života, a 59. let života je sa vama.
1: Svano ako šaša u nas.
0: Date čas, svaka mu čas, svaka mu čast.
1: Da, baš svaka mu čast, me more oko trpeti.
0: Ali Čačo, čujte, 59 let brakača, vi ste rekli da ste još uvijek prijatelji. To znači da je jako uspješna situacija, jer su mi rekli da nakon 30 godina braka ste već ko brat i sestra, nakon 40 ste ko dve sestre, a nakon 50 ste ko dve časne sestre.
1: Ma ta, mi smo i brat i sestra odavno. Ali sad ću reći, nema veze, ljubav još lajk. Ajk, morate biti skupa, šta ćemo sad, kad smo tako stari,
0: starijski
1: ljudi.
0: Nego
1: ja još puno zdravlja i neka bude malo bolje, neka se malo više ne kara, sad ću poti karat, normalno da se kara kad više ne more ono što treba.
0: Aha,
1: dobro. Evo, svako sve dobro, želimo mu cijela familija.
0: Dobro.
1: A još tako bolje, ja bi još te svitala jednom čovjeku, isti dan, isti. Oni su prizanci. Aha. Od Alena Povića, Ivanu Poviću, zlo.

0: novina. Isto ima već koji on, isti dan, isto sve su rođeni.
1: Sve je isto.
0: Sve je
1: samo
0: isto,
1: je žena pa druga.
0: Pa da, samo je žena druga. Ne znam, ima još kožu.
1: Ko zna, ja bi ga sada, je on tu, ja bi ga rado pitala da li ovih 59 godina braka bi mu je kad došlo onako rado da vas zamijeni.
0: A skoro svaki dan.
1: Ala, dobro.
0: Pozdrav, sve mi mami, jako ste dobri i jako ste ugodno jutro napravili.
1: Dobro, hvala vam puno.
0: Hvala vami i ugodan dan. Ali ima još puno toga da nam makar ovo, ono, mazareti. No, nećemo sad o tome.
1: Sve ona ima, sve. Ona koda je gore, glavni organizator svih evenata na Grobniku, u Saint-Tropezu i u Samoricu.
0: Samo se ne vozi auto, pa kad ću sad.
1: Ala, lepa naša, sretan 81. rođendan vašoj boljoj polovici, odnosno lošoj polovici, i a ovo drugo isto, neka vam bude još 300 puta toliko sretnih godina ljubavi i pažnje, i da se volite i mazite i pazite.

0: Време за време.
1: Nije dobro kad ste u onoj blokadi na banci, na tekućem, kad ste blokirani računa, ali bome nije dobro ni kad smo u blokadi gremena ili tako nekako se to zove. Igor Lisac zna bolje. Dobar dan, dežurni meteorolože.
2: Dobar dan i vama, lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
1: Pa što nas je to blokiralo? Kakve vrućine? Kažete, ne vidim se kraja.
2: A da, koliko daleko možemo vidjeti s tim našim prognostičkim podacima, taj greben je ovdje postojan i ne miče se i temperature će ostajati ili ovako iste ili čak malo višlje, odnosno uglavnom će rasti slabo, ali će rasti, tako da sada kraja ovim vrućinama još uvijek nažalost ne vidimo.
1: Kakve su danas temperature?
2: A danas se kreću temperature od 23, gdje smo rekli da ćemo preseliti ovaj meteorološki ured na Zavižan, do čak evo i 33, ali maksimumi se čak i negdje postižu kasnije, tako da je moguće još koji stupanj do dva gore.
1: Dome, kad je na Zavižanu 23, onda znaš da nije za se šalit na moru.
2: Nije za zvanje.
1: Da, da, da. Znači, vrućine i tako dokle vidite?
2: Dokle vidimo, tako da.
1: I more se, kažete, zagrijalo?
2: More, za razliku od jutarnjih sati, je poraslo na dijelovima za 1 stupanj. Ujutro smo imali Opatiju na 22, Mali Lošinj i Malinsko na 24, sad imamo Opatiju na 23, a Mali Lošinj